syns han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk, men hvem tjente Bergesne hyn penger på? Var ikke på en favorit?